0: وقض الدين عن المدين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: Benoît FM 106.0.
2: Mbokki julliti, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ginaaw buñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Moustapha Mbacké, Khalifa General Kulumuri, ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak birgiyam, Serigne Abou Baraka Mbacké, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacké, ak mbolem njabotou Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbacké, makarim al akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacké, moy nuyu ñep, di siyaré ñep, di ndokel ñep, di and ak julit ñep. Rawatina mbolem njabotou Serigne Touba gep di yok ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké Khalifa General Kulumuri fanu gudd lool wu and ak wiryam ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko ginaaw lolu nak mom Serigne Abdul Karim Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem jull yëpp rawatina ñi nga xamé ni si moy seen diwlin ci kër Serigne Touba ni ginaaw bu Serigne Habibou Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadel jotey ndigal ci Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké ndigal lolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sel bi di Touba te Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlërem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawayam xam yeneen ci dëkk bi tax mom Serigne Abdul Karim Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamé ni mom lañu jox Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkëti kaddom di soñi mbolem talibé yépp di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wëlër yi ak am di jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggey bi and ak ñom ndigal yi ba mat seuk ndigal loolu nga xamé ni fossiyene nañ ko and ak Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mbolem ñeboot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu deggal Serigne Abdul Karim Mbacké di ñaan ci ñeboot gep ñu téla jog and ak Serigne Habibou liggey bi téla xey kenn ku nek deglu jëwriñ yi bepp ndigal bu ñu jox nga jëfé ko ba ma sekk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garap sa buntu kër nga taxawu ko diko néméku diko topato képp ko xamé ni sëñ jëmbat nañu garap fu la jégé nga koy saytu diko taxawu ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Moustapha mo joxé ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi kon kenn ku nek no ci taxawé ak mo ci jappé jappal ni serigne touba nga ko defal té talibé bu nek warna japp ni ndigal lu mu te ñew ci la pali adiom nek ci la yewni mbirum adina ak alakhirah nek mu war ta taxaw taxaway bu ma seuk ginaaw lolu nak serigne abdul karim mbacke mom cheikh mohammed al fadal ma ngi sakku ci jabotam gi nga xamé ni dañoo dëkk fu serigne dëkk bi ni ñom ñepp man nañu fanan ci aljuma buñu xeyé ci gaaw bi téla jox and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëbru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ci ba mu mat sëkk ñu yewi leen sëñ bi ma ngi ci soñ ñepp kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ci mbégam sa mbég la sëñ abdul karim mbacké mom cheikh mohammed al fadal ma nga lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak serigne habibou bakay mom cheikh mohammed al fadal waye and ko ak talibé serigne touba yépp and ko tam ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat serigne bi ñaanal leen serigne abdul karim bakay ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té la dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni ci moy sa jibril mom serigne abdul karim mbacké bo déggé cadeau yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër gi ma ngi sant ñepp té gëreem ñepp di and ak jurit yépp ak talibé yépp di yok ñaanal ak serigne touba serigne muntaha mbacké fan wu gudd lool wax and ak bir gëram ba lepp lu mbëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Kabine Pajum Chosan, Wakar Brondar Moti, Nekrifi Chituba Daru Marnan, Fego Ker Sri Mbake Abdurrahman, Dende Ker Syekh Mohamedul Fadil Mbake, Chituba Daru Marnan, Khalibi Juki Chitalibi, Jem Chipenjum Daru Marnan, Wakar Bine Pajum Chosan, Wakar Brondar Moti, Difa Jepu Jangur Johamne, Beidal Nikini Kiduba Sohale, Moham, Emori, Binabu, Akbifeng, Birbu Joy, Birbu Sere, birbu def borotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay bicci karaw gu rous li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estoma dëgn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastri yi lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traiter jigen ju dul yek banex ci kaw lalam ak jigen yi nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan tre ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru mo di nek fi ci touba daru marnan andi na ñeen cabinet bi ginaa ñu ko ben daaru ak ibake andi nañu ko fi nga xamne moy Touba daaru marnan ngir mu gëndé dégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen ma am katan mëna dox ci seen yité cabinet ba jëm ci san wa kër borom daaru dañuy faj li di prostate pour nox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit do ko am ba mën ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lu ci mëna doon wa cabinet ba ñu ci sambo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yam ngo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: bokki Sénégal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñu fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leen wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faamu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reey nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa néw bu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir néw bu sey yeen say itam fa am jafé lolou tam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé-jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé-jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé-jafé lool lepp wa Dina Farm amna ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jour yeen say di am jafé-jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: bokkee defal andibeeg rajo Benno FM 106.0 waxtu xibaar yi jot na su ngeen taaxaloo tuuti ñu dikk ak yéen di gën a fës ci boppu xibaar yi. Mbokk na ñu gën a fës ci boppu xibaar yi Baye Ndoye président Garo Thiebu Touba doon dikk ak ñun ci situation màggal gi des na ko yaatal ci biir xibaar yi des na ci toftor reportage Fallou Ndong bi mu amal ci ñàkkum ndox bi ñu nemmeeku ci Daru Salaam ginnaaw armée bi des na ko yaatal ci biir xibaar yi des na ci toftal Modou Agne di wax situation inondation bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci marché Mambinta des na ko yaatal ci biir xibaar yi des na ci toftal Modou Sall conseil municipal di wax ci ñii dawal Jakarta di wax nag ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def naka lañ leen mën a jàppale des na ko yaatal ci biir xibaar yi gan xibaar yi Baye Ndoye doon ñeen kay di bax daal su ngeen taaxal tuuti ñu fan fàcc ko. jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi ki nekk ci machine bi di Fallou ka ci kàddu gi ne ñaan xibaar yi dañu koy door rek Baye Ndoye président Garo Thiebu Touba doon ko wax nag ci ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ginnaaw màggal gi situation màggal gi accident yi nga xam ne nemmeeku nañ fi muy wax ne nag ren gi moo gën a dalaneegul xel par rapport ak yi fi daan am waaye loolu nag day wér day tegtal ni liggéey bu am solo boo xamante ni sëf fooli daal dinañu ko ci amal ñu teewlu ay kàddoom.
1: sëfoosi nga xamante ni ñoom lañu jiite ñu am loo xamante ni ne tey bi màggal gi jubcee muy wàllu sécurité bi tey dañ ko àndoon ak ñoom doon si def ay ndaje ak ay programme yu am solo si lu jëm si wàllu accident yi parce que tey dëkk boo xam ne dañuy ñëpp fa jëm jàpp naa ne kon ña nga xamante ni ñoo leen di yóbbu war na am ñu leen di waxtaa ñuy wax ak ñoom di leen conseillé di leen jubbanti ba yàlla dool ñu mën leen indi si jàmm waaye bu dem jotee ñu mën leen delluwaat si jàmm. loolu nag diggante daawa ren def na ko fi waaye gis na ne bi ñu ko defee di si waxtaan ak sëbos di si ànd ak waa Niger yi nga xamante ni ne tey ñoo fi nekk état bi yàlla may nañ si ay ndam yoo xamante ni ne par rapport ak Aliou Dame Diar kon loolu ñu ngi siy sant sëbos di si sant tamit agro transport bi yëpp bàyyiwuñ kenn di sant autorité yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba parce que bu tuur ñoom it xëy na pëccëxoor dina am wala jaxasoo waaye nag yàlla dogal na tamit ñu ànd ak ñoom ànd ak ñoom liggéey liggéey bu rafet ba li nga xamante ni tey mooy accident yi nga xamante ni ne moom la daan gën di tiit si màggal yàlla sutura ñu ren lim biñ si am néew na loolu par rapport ak daaw ndax différence bi bëri na trop daaw ñu ngi amoon 679 ren ñu ngi am 329 accident kon jàpp naa ne différence bi sore na si wàllu mort yi tamit daaw jàpp naa ñu ngi si amoon 330 ñu si amoon 33 terrain ji ñu ngi si am 25 kon jàpp naa ne loolu baissé na bu baax a baax kon loolu dara la nañ ngi ñaan yàlla bu ñu si àggatee jàmm zéro accident zéro mort am te lii ñu yoon yu ñu aw bu ñu ko continuer suñu borom mën ñu see tutural.
0: Baye Ndoye président Garo Thiebu Touba doon ñëw ak ñun ci situation bi nga xam ne daal dinañu koy am après màggal gi. moom lañu ànd ak xibaar yi ci kanam tuuti ñu wax ci leneen mu soxal reportage Fallou Ndong ci ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku Touba Daru Salaam ci ginnaaw armée bi mu nekk jafe-jafe boo xam ne askan ba fa yowoo ñu koy dundoo lu tolloo di bu yàgg ngi ni mënuñoo am ndox mu nekk situation boo xam ne nag ña fa nekk ñu ngi sàkku wàllu ñu teewlu leen ñu jàppale leen ci lu mu gën a gaawee ñu teewlu seen i kàddu.
2: Daru Salaam ginnaaw armée yi ñàkkum ndox nekk fa jafe-jafe askan wi am jafe-jafe te ndox mi ngir def seen yitte mu dem ba indi leen jafe-jafe ci wàllum julli.
3: kër yi nga xamante ne am na tuuti ndox da leen di saane xeer di fëgg seen bunt yi yàq seen nelaw yi bëgguñu tijj ñu am ndox moo xamante ne dinañ koy indi suñu kër xeente ko café duntaala sax julli waxtu yan war a julli ndax ndox mi.
4: waaw
3: fii ne nii sama dënd bi day métti mënumaa wax sax bu baax. Serigne Bamba xam na ko ndax root suma xëyee naa root di wóor si waaw léegi nag ngeen si mën a dimbali te yàlla tax ngeen dimbali ci ba ndox mi mën a yegg si fii.
2: jigéen ñi itam mbir mi laal leen lool tax na itam ñuy dund coono gu metti ci wërum ndox rawatina nag soxna yi nekk diggante war a togg waaye itam war a def liggéey bi ci kër gi.
5: sonn rek wax dëgg yàlla bu ñuy gisee suñu téye bii xam nga ne moom mooy loolu ndax kon ñu ñuul kenn xamul ne leen wër ndax xam na ndox moom mooy nit waaw. parce que bu ñu dinee ba tey dañuy root Daru Salaam ngi nii màggal gi noonu ñoo rooto rooto rooto sonn dañoo rooto root bañ entré ñu hôpital nga nek en état di wax bu tu met ñu wone ñu nek ci wañ nek yoyu ak ci nek japp sa wété yoyu fu met
2: ñakum ndox mi le dem na ba laal walum ciet gi askan wa fa nek am jafé jafé sangu wala sax foot seni yéré wala raxas seni bol ni sakku nibal ci kilifa yi
4: dañ am problème pour sangu dañ am problème pour foot mais dañ am problème tamit pour raxas té xam ngeen ni ndox dafa bok ci dundu doomu adama donc ndox boko ñaké rek da naka ñak ko lepp dañuy lancer ben appel solennel si nga xamné ñoy autorité compétente yi mën sé jël seni matay pour mëna ñoo dimbali bañ am ndox mu doy fi ci
2: Darussalam ñe fay yewo wo nguur gi le ngir rek ñu taxaw leen ci ay solution yu gaaw ci seen ñak ndox mi le
6: ci bari ci Benno FM
0: mu nekkoon reportage falu ndong fi ya Touba Darussalam manki ndox mi nga xamni ñu koy nemeku askan ba fay yewo di ci wut walu mu ñu don tewlu ci biir xibaar yi ñu wax ci leneen mu soxol ñakum ndox mi ba tay inondation bu bari mi nga xamni ñu koy nemeku ci marché mambinde mu nekk situation bo xamanteni ñi liggéey ci marché ba ñu koy dundu mu ñu ci wut walu ak tiafara ñu tewlu seen cadre ci cadre yi modu añ
7: wa marché bi wax deug yalla ay atay ñi marché bi à chaque fois day inondé inondé bu nekk sax ba ay magasin ba rue principale bi yépp kenn ko mala jaar xam ngeen ko wax marché xam ne daare alimentaire sey ngoy jaay te fepp ci bir marché bi wax day inondé kon ni ñoo autorité compétente yépp ñu jël ñoo jappalé ci marché bi soit ñoo ñu dessé assainissement wala ñoo talé ñu rue principale bi
0: mo nekkoon Modou Agn di wax ci situation inondation bi nga xamni ñu koy nemeeku fofu ci marché Mambinde ñu wax ci leneen mu soxal reportage Fatou Kine Boy ci ginnaw ministre du commerce bi ginnaw bi mu demé fofu ci tuwa won ngir mëna waajal li nga xamanteni mo li gamu gi muy wax ni nak di dara xel ni produit yi nga xamni ñu ngi ko soxla ci gamu gi yépp daal dina yémo ci prix yi nga xamni des na ko mëna amé ñu téw lay cadeau
8: jëmri ci ñu denk walu ñene ni ak jaay mi di sëriñ ci jopp daat nay dalal xelam nak gannaaw bu mu amali ab tu kep ne me ku ci dëkk bu sel bi di ciowon ci waccay gamu gi daat nay xamne rek ni xelam daal di nay dal jëmeli ko nak ci soble ba ci sax pomiter jamono ji li ni mel nak mu ko daal di deggal gannaaw ba mu sayto nak yenn ci ay barap jaayu kay
9: li ma gis tay dal na sama xel ndax événement yi ku na xamne ne consommation di jox dañ ñu wona xol produit nga xamne ñu ci marché ndax dara manki na fi si ndax ñu respecté le non bima jëk gis moy ci walu oignon walu pomme de terre lepp doyna et les prix sont corrects nan ci walu pomme de terre les prix sont aux alentours de 9500 le sac lolu xam ngeen né lolu am importance né ngeen ni daw presque on était obligé oubi et le marché de la pomme de terre et le marché de l'oignon way gis ngeen ren grâce aux efforts de marché yi ñi bay fi ils ont nous ñay bi gis ngeen né ren lepp doyna
8: ci tukip né mé ku boblé sax mom Serigne Guèye Diop da nay dalal xélu way jëfëndiku yi da di xamlé rek ni lepp lo xam jëm la ci walu wi muy soble pomme de terre wala sax muy dolin ak yeneen yi ni mel maté na lolu ci biir marché bi
9: donc li mu bëgg d'abord assurer képp kuy consommateur ici au niveau de Tiwa wala mais aussi dans tout le Sénégal moy pomme de terre du manquer mais aussi oignon du manquer lool mo waral ñu tej encore frontière kenn du importer ndax production bi doy na li anti production li dessa qui est sur le marché c'est presque 60 000 tonnes xam ngeen né pour ces produits là li Sénégal di consommer c'est à peu près 25 000 tonnes gis nga si yene pour lui melni huile dinañ ko du mu doy melni sucre bi également dinañ ko mu doy parce tous les produits doy na
8: fo fe sax mu daal tay feussal rek ñi nga xamné ñom ñoy jaaykat yi ngir rek ñu may tan ko di jaay lepp lo xamné rek date bi dafa daal di wessu ndax nak service de contrôle yi ñu ngi ci marché bi te kepp ko xamné rek fekk nañ ko ci yow dañu la tek loxo
9: limay lance après rek moy suñu mbokk commerçant et importateur ñu moytu indi ci marché bi manam produit bo xamné dañ ko retirer ñu kon ni ko jaay man len di ñaan ñom ñep ñu veiller à ce que lolu ko ñaan parce que suñu service yi nga xamné moy les services du commerce ñu ngi mobiliser 24 heures sur 24 ak seen brigade pour faire ba lepp lo xamné jaarul yoon rek manam date bi nga xamné ci liñ ko wara arrêter moy su ko nak la date de péremption su dépassé dañ leen di saisir ba par dañ leen tégg justement ay amende
8: mom jëw di ñu denk walum jënd mek ñay bi nak date nay xamné ni fi ak ayuba si ñu jëm dañu ubbi wat nak li nga xamné mom moy marché bi ngir nak ñu mëna jégani yenn ci produit yi nga xamné dañ koy soxla
6: tay manke fi ki bari ci Beno FM
0: mu nekkon reportage Fatou Kine Boy ya dem ci ministre de du commerce bi nga xamni demone fofu ci tiwawol ngeen meuna saytu
6: ki bari ci Beno FM
7: ñu wax ni ñoy ñoy ferayé kan di bo mu
6: ñe ki bari ci Beno FM
0: ñi ko yaye gëlu bu baaxa ba dañuy ñëwoon ci élément bobu ñu mo nekk Modou Sall conseil municipal ñi jaay féray ci liggéey bi nga xamni ñi koy amal ak taxaw gi nga xamni bëgg nañu mëna jappalé leen ko ban mëna amal seen liggéey bobu ñu waré ñu téwlu seen gaddu ñoo
7: ñu nga xamni ñoy ñoy féray kan di bobu ñi am di ko jaay am na lu ci dem ci bénn poste mais am na lo xamni di lay dir ci wa ci jox Sénégal parce que commerce mom lepp lo xamni di ma duggé ci commerce am na téwé ya ko xamni di dir ci wa ci dafa lé kon nonu tuba bu ci amé ben candidat bi nga xamni am na ko ci ay doomu tuba yo xamni di dëñ di lay féray ñoo ñu jaar lu commune bi créé ko groupe élite bo xamni di dana mëna liggé ci ñom représenté leen xam lan moy seen préservation xam lan moy seen jafé jafé ensuite ñu fexé ba identifier ba ñu ñëw xam leen man leen encadrer ci commerce bobu ñu def man leen encadrer ci liggé bobu nga xamni di ñu doxé pour que mu mëna jël jëy dëkk parce que li tax ñu wone organisation moy tay di bo xolé day wacc ba ci ñu dem ci war war parce que bo xolé bëdd yi wala ci yenn bar bi da ngay gis ni da ngay gis ay auto yu yaq wala ay fera yu ñu dal ci bëdd yi té kenn du ko utiliser parce mu nek par format 4 ans wala mu nek format 3 ans mais lolu nak da fay jaar commune bi aussi nim ci wara dougalé lo xam moy fepp fo xamanteni da ngay ci manam dañ ko encombrer tek fo lo xamanteni manam lér na ni di ferraay la bo xamanteni manam da pa wara jogé parce que borom auto par exemple bi ma la ci jox té di bo démé ci école Seyd Fall ya nga fa fétter ben camion bo xamanteni camion bi da bo xamanteni manam ñu wax ma fanjo mo ci biir président camion bi da tamio waxe tom na papa na no 4 ans manam borom jeri ñoo ko na nga encombre bétama té ken jeri wu ko mais ko bu xamanteni manam lolu nonu manam ben ba nga xamné manam féray ko mo la ma doon mais camion bobu tay di bu fékénti manam tay di duggal lo ci loxo ci walu bobu ci walu baar bi obligé nañ ñoonu manam auto bu ñu fék wala fit bo xamné fék nañ lo xamné féray bu fék ñu lénn li ni borom mënu tuddu na wala jeri ñoo ko lu may dox faaté non do ngi ko xol manam ñu defal amende bo xamné di dang koy tay bo wa bo fa tege ben wer wala ñaari wer bu la leer ni nga fa yeen amane yi ko jaan teray parce que lolou lepp da fay dugg ci
6: mairie ci ci bari ci Beno FM
0: mu nekkon Modou Sall conseil municipal ci jaay feray do nek ay cadeau di wax ni dañu soxla ni ba ci liggey nga xamni ñu koy amal ganu xibaar lañ ci toftal mu nek Baydoy président Garo Cheikh Touba ginnaw dajé bi nga xam do ñu ko defal mu nek dem ci situation bi nga xamni amna après magal gi ci accident yi nga xamni daal dina wañé ko way wax tamit ci prix gasoil bi wax tamit ci tali ak liggéey bi nga xamanteni su fooli daal dinañ ko ci amal mu nekk lu am solo lo xamni def nañ ko ci magal gi ñu yaatalé kaddu
1: may ñaax njabot gi nak di leen wax ñi leen di jaajeufal ndax ñoom tam vraiment amuñ ci seen fay muy su fooli ñi xam ñoo nekk en activité parce que ay jambar lan magal Touba gi fexé nañ ba transport en commun accident yi ci dégg yépp ñoo accident ci magal gi Auto transport en commun, bu ko defee jàmm mën na suñ borom mën na ñëw sutural ndax jàmm moom ku bëgg rek yàlla mën na la ko may ndax yàlla moom yor am na jàmm am na lépp lu ko waay ñaan may la ko kon ñoo ngi koy ñaan tëlib yàlla na sedd guyub ni mu sedde woon si màggal gi yàlla na sedd na ko raw si gàmm yonente bi tey bi salaa alayhi wa salaam ba seru asdan ba jàmm seru asdan am si seru asdan am si sëboor ay jàmbaar lan ay sëboor yu professionnel lan ndax fii si gaz bii rek am na benn salle renforcement de capacité boobu mi ngi si suuf chaque jour ñu ngi si jàngale sëboor di ko dalaaru ay mag boo duggee ak ay xale yépp ñu ngi fa emprunté yi di jàng ko kon loolu tamit day baax ñu jàllewaale ko bu ko defee adduna bépp xam ko di ñaax it sama mbokki président groupement yi ñoom tam ñoom ñëpp kenn ku si ne gaaru ceeb ba ngay jiite nga fexe ba am fa benn salle boo xamante nii da nga fa mën a gën a yokk sëboor si xam-xam ndax xam-xam moom du doy ba nga ko faatu waaye waroon nañ si waxaale ndax fi ne nii sëboor si ñu ngi koy jooy waaye nag ñun ay kilifa lañ tey kilifa du gaaw jël décision comme dañoo am ñu dem ay kilifa yoo xam ñoo ñu supérieur il faut que ñu dañu waxtaan ak ñun ñoom itam déglu leen parce que daa am loo xamante nii ne comme ni ma koy waxal léegi état moo xam responsabilité il faut que suñu kilifa yi nga xam ñoo fi nekk état bi dañu waxtaan ak ñoom bu ko defee li ñu si mën a teyar xéeb ñu ko parce que ku ne xam ne gaaw rek moom delu na ko nekkoon te mettre na si sëboor si mais yëpp dem ba àgg daanaka doo am dara sëboor saa koy jooyu depuis début ba léegi bëri démb ñu yokkee gaaw ba léegi sëboor saa koy jooyu. Loolu moom ñu ngi si daalal loo xam ne ñu ngi mën a jàppale rek dafa yokkal ni traite yi moom ñun foofu daanaka mooy suñu jafe-jafe bi nga xam ne moo gën a pire parce que boo xoolee bay Pambay def na si point de presse démb woon na ma sax xëy na yàlla dool mu mën a dem am investissement mais jafe-jafe bi ñu gën a am si suñu transport Touba moom wàllu yoon la. Touba li fi am wàllu yoon la Touba ak Mbacke li fi jot na ay yoon ki néew. Bëriwul ñu doon jooy ay yoon yokkal ñu yoon yi li fi nekkoon fi néew bëriwul te fii nii yëpp a yàpp ba fii nii am na boo xam ne am na yoon yoo xam ne sax bu xasee ba taw oto mënu faa dem fekk amul deux jours ba ndox mi wàcc wala kanaa li jël ko oto yi du dem te lii yàqu naan mbedd yi fees nañ del ak ndox amoo foo mën a teggi te askan bi danoo war a dem ak dikk dañu jàpp ne sëboor si ñoo koy def wala bu paas bi bu ne bu ñu yokkee paas wala dara ñu ne sëboor si fekk ne sëboor bi nga xam moo yu sax risque la yi demee parce que mën a dem mu duróom yàqu wala doon sol ndox mu am jafe-jafe am sa paan boo xamante nii ne mën naa takk 500000 te dox te tax mu dépanné ko kon loolu tamit ñu ngi koy jooy kilifa yi nga xamante nii ne ñoo nekk si dëkk bi ak kilifa yi ñoo nekk si état bi ñu dimbale ñu si yoon yi defaral ñu ko mu baax benn yoon mu jeex ndax Touba dafa laaj ay pont Touba dafa laaj ay yoon yu baax ay deux voies yoo xamante nii ne oto yi dana mën di dem dana mën di dem di dikk ñoom benn jafe-jafe kon loolu bëgg nañ tamit ñu dimbale ñu si bu ko defee askan bi si dëkk askan bi mën see gis seen bopp ndax yoon moom bu xam si am rek askan bi seen bopp askan bi bu bëggee dem rek jafe-jafe moom mënatul am kon ñun suñu jafe-jafe bi nga xamante ni mënul gën a am muy wàllu yoon wàllu ay tëri yu baax moom la am foofu tamit am na si loo xamante ni dinañ ko leeral parce que Touba tey tëri fii gis ngeen dëkk bi am na yoo xamante ni mbedd yoo xam kenn mënu faa jaar waaye fii ba lañu faa laalaat ñu màgg daal di saat weer wala fukk fan ak juróom xam nga loolu tamit du liggéey dama jàpp ne ñun li ñu war a def mooy wala boog li ñu war a dimbalee mooy defar tëri yi mu baax benn yoon waaye tëri boo xam boo ko defaree mu laamat fukki fan mu yàquwaat nga jëmewaat déwén te loolu gis naan ko bëri na fi am na tëri yoo xam ne fii nii commencé waa dinoo yàquwaay ba ñu leen laalaat dana màggal daa di saat fukki fan ñu ñëwaat ràkkise waat màggal jaalee mu yàquwaat kon loolu tamit war nañu see dimbale defar ñu tëri yoo xamante nii ne dana ko defar mu normal mais ngoog dëkk bi ndax dëkk bi laaj na ko yoon yi yaatu na waaye tëri moom benn tëri boo xamante nii ne bu baax la bu nekk si dëkk bi mën nga sima ko boo kon tamit loolu ñu ngi si tàll état di si tàll kilifa diine yi nekk si dëkk bi xam ne seen kàddu xëy na moo gën a kawe suñu yos ñu mën ñu si dimbale ba loolu mën a saafaraw ndax transport Touba moom am na jafe-jafe am na jafe-jafe trop.
10: Xibaar yi ci benn FM.
11: Mu nekkoon gànnu xibaar yi ñu àndoon ceeg Bayndoy président Garo ceebu Touba xibaar yi lee kaay lañ ci toftal bu fekkee jàpp ne dañu ànd ceeg Bamba Saxo.
12: Bi enquêteam ci programme un étudiant un ordinateur mu toll nag si ñeent fi milliards ak juróom-ñeet mu ne lu toll si juróom-ñeet si téeméeri ordinateur yu baaxul nag daan nañ koy jënd ba noppi nag stocké ak université Cheikh Anta Diop Dakaru bi journal bi di réew mi quotidien mu ne député yi tamit ñu ngi ciy traceu ñetti téeméer ak juróom-ñeet fukk ak ñaari milliards suñu koppar mu ñeel nag recette fiscale yi yéenekaay bi dina xamal ni ba léegi démb nag taw yu metti amoon ci réew mi dina ay yàqu-yàqu yu bëree bëri ndaxte kër yu bëri nag ñu ne tëmm ci ndox yi karab yu bëri tamit daanu ci réew mi mi le cordier yene kay ni taw yi nga xawete nak mo amon dem ci rew mi indi ay yak yak yu bari rawat nak Dakaru Thiès ak Touba ndax gannaaw keur yi nga xawete nak ngay teum garab yi daanu dem yak dik bi nak fi ci Dakar dafa tegate mewon Dakar dem dik sax dafa dakal yi resom ndax ndox mu bari nga xawete nak mom mo touru ci Dakaru munay demul ci ay dega materiel kesse ndax amna ben bakaru fas wu rot fofé ci Touba ndax faso yi nak dafa yewon ay gaz ci rek courant massé bo mu jëj ak bakaram gëro ndawal sax dafa mu jëj muccu bu lu won mi nga xawete nak ñok doon wallu momi tassé ñak bakaram source a ni Dakaru tamit dañu fi daga yu reey reey ndax té université Charles Diop mu Dakaru garab yu bari nak daal nañu surtout garab yu magadé mu na circulation bi tamit bloqué wu na won maaro nak auto demul won auto dikul won lepp tagaté mé won ci réew mi dëkk bi rek di ball ndox foosi tamit dara sok ndox taw bi mu na dem nak Dakar salté won na bari won nay daga ndax taw metti nga xawete nak mo fi touru won yéré kay mi ni rafal yi nga xawete nak bo lon arrêté won tol na ci 20 km par heure wa anasim nak ni ngi alerté di dankafu gaay ñu def nak néna nak buy taw ñu moytu suufu garab yi ak suufu portlamp yi ñom nak néna taw bi jeexagul dé ndax nak weekend bi ñi ngi xaar ni ay taw yu and ak gelo yu metti metti mo tax nak ñuy artu askan wi le soleil yene kay ñew ñun nak cyber sécurité ak protection information critique mu né assemblée nationale daan nay yëngal dal parfum ndax député daan nay woté dem ci pentum ndaw rewma projet de loi bi nga xamanté nak mo ñeël walum art infrastructure information critique ak sécurité numérique mu né député nak taxaw na tém ngir ar ko bu baakha baax ngir nak samba boy bañté mëna am accès enquête yene kay ñew ñun nak mur commerce extérieur mu né marchandise nga xamanté nak ñu ko doon jël dik dool ci rew mi mu di walum importation bi dafa yéek bu baakha baax motax nak suñu balance commercial tamal na na sax l'observateur ñew ñun nak ci mbiru Mamadou Gueye nekkon nak directeur général bu domaine dañu tek ko loxo ci walum souf wala chambre d'accusation bi daan nakoy libéré waye nak mom libégul kërëm nak day xaar dogal procureur tax dañu def appel wa waldeet bu fekké nak deful appel mom nak di Mamadou Gueye ne mëna ñibir kërëm waye nak dañ koy takal bracelet électronique ci président surveillé libération yene kay ñew ñun nak ci mbiru kocc mu ne nak amna lu yes ci midi ginnaw bi nga xawete nak wa direction spéciale de la cybersécurité ñom nak bu jënno am code téléphone bu ke ñom nak dañ ko wo mu téw mom Elhadj Babacar Diouf ñu gën ko xam ci code waye nak téléphone bobu nak bañ ko ubbé ci téwayam gis nañ ci nak ay vidéo société yu yeneen yi doomu adama comme niñ ko gisé ci ordinateuram mo téléphone nak iPhone 16 la waye nak bañ ko ubbé vidéo yi ñu ci gis nak doyna war ko gis rek dal tax sey beut ndax ye ñaaw yi ci nek mu ne enquêteur yi tamit daan na ni ragné doomu adama yi nga xawete nak ñoron joko ak coach jaarale ko ci WhatsApp ak ñi nga xawete nak ñoko doon yobante ay vidéo ngir nak mu tass ka ngir yaq ay doomu adama tribune yene kay ni nawu lay mom lay dess ci kasso ba ndax te nak demande de liberté provisoire bu nga xawete nak ay avocat ñoko sax won até kali nak daan nañ ko lakal tagal yaram ak remis sport ñoo ñun suñu gayne nga xawete nak ñoo tuxu di joggé seri club di dem yenen club mu ne bamba dien ginnaw visite médicale bu nga xawete nak ñu ko doon amal té la jow bu rom visite bobu nak mu ta dial Atletico Madrid nak mom Nicolas Jackson le leader wutali ngir jënd ko Ismaïla Sarr bo moytul nak na joggé ci Crystal Palace ngir wutali Galatasaray ndax jot na ni waxtaan nga xawete nak amal nak Galatasaray sori na lol sax ima mey doom tafa gay nak dina dajé ak Slovak bi Joseph Jaloviar ci premier combat am record yene kay ni série A dina tambal nak euleuk na Assane Diawara ci monu ji moy chef de troupe ñu ñëlo jam Sika
11: mu nekkon xibaar yi lekay ñu andon jek ba ma saxo ye mo fa ñeema gën ci xib kanam tuuti ñu and ak yeen ci carte oscan bi ba mbëjo ko ci kanam tuuti lay doon di leen jox ak di dajje ba benen ngeen jël

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadi na fa ñu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wér gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say di fa am jafé loli tam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bété bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé lool lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngay di sammu seen jour yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngay la bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laati bureau dina farm dina la ko won ak dina farm seen solution dal dina ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina

0: mbokk yi jërë ngeen jëf yi ñi safar yi ànd seen rajo benn FM 106.0 comme ni ñu koy defee waxtu nekk nekk si heure bi di ziar bu baax sa wax na nday ñoom ñu doon jàllale xibaari sànq yi di ziar bu baax sunu technicien Fallouka ak mbokk yi tey nga xam ne ñooy safar di ànd ak rajo benn FM di ñu déglu di ñu teewlu si saa su nekk seen kàddu askan bi mel ni tey jii nag la ajjuma ñu war a am li nga xam ne moo di antenne libre di taaxeelu seen i bëgg-bëgg ak seen i jàmbar lépp la jëm ko si lu baax waaye tamit nag jëm li nga xam ne mooy daal dëkk bi ak lépp loo xam ne mooy yite askan bi dañuy daal di bàyyi soxna nday rek mu daal di présenté wu ñu doog ubbi antenne bi soxna nday ñu ngi lay nuyu.
1: ñu ngi lay fay bu baax a baax Bamba Diop comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di ànd ak ñun si kàddu askan bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di ziar bu baax rek ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teewlu ci jiital Baye Modou Ndiaye ñu ngi koy wax waxtu waaye Mbaye Modou Seck Alhaji Khass mi si bi daal Ahmadou Bamba Baye Diane Sambo Ibrahima Sim Fallou Tioune Sim Sidy Bakhdate ñun ñëpp rek ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen waaye comme ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey jii nag ñu ngi koy defee mu nekk antenne libre ajuma bu nekk ñu ci ànd ak ñun ngeen mën a indi seen xalaat antenne libre la képp koo xam ne rek bëgg naa ñoom ñu ci debat boo xam ne rek bëgg na ci ànd ak ñun comme ñu koy defee saa su nekk rek nga mën ci ànd ak ñun ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak ñun képp koo xam ne rek bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek ñu ngi ci ànd ak yéen Bamba. kàddu askan bi nag bu ñu aajuma rek mu nekk antenne bi bu ko defee rek rëyubaa képp koo xam ne rek yaa ngi ci sa gox maanaam sa quartier jafe-jafe ba nga xam ne yaa ngi ko kii mais mais quoi situation boo xam ne tamit. mu nga ci ñu ñëw ñun nag ñu mën ci ànd ak yow. comme ñu koy defee antenne bi bu loolu rek moo ko tax a jóg ko. ngeen mën cee wax seen xalaat 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen Bamba.
0: bu ngeen ko waxee rek moom mu ne antenne libre moom soxla si askan wi la ku nekk ak sa goof la fa la fa nekk ak lépp nga xam ne yaa ngi koy dund rek te war koo mën a dénoncé moom ngay daal di wax rek ñu daal si ubbi débat bu mën a am saafara mu mel ni sax semaine bi ñu dégg ni ki démb tamit am na ngelaw lu métti loo xamante ni nemeeku nañ ko si Sénégal rawatina Dakar Touba ak Thiès bu mu indi yenn yàqu-yàqu yi waaye tamit nag ay garab yu daanu yëpp yëpp daanaka am na ci bu mel dañoo nekk si jamono boo xamante ni toog day commencé ànd ngelaw ñu ko waroo moytu lool lool lool lool sax loolu lépp bokk si li nga xamante ni ñu war a mën a waxtaan ak tam yu bëree bëree bëri semaine bi ñu génn waxoon nañ ci politique waxoon nañ ci lépp donc ñàkkum ndox mi tamit inondation yooyu yëpp waxoon nañ ci di taaxiloo rek lépp lépp nga xam ne mooy bëgg-bëgg askan bi ak lépp nga xam ne ñu koy jointe rek pour moom mën koo jàll ñu mën koo jàll ba autorité yi mën cee jël seen wet waaye soxna nday am na solo
1: loolu. comme ni ko waxee rek Bamba doon ñu nemmeeku nit ñi yëpp mu taw bi nga xam ne am na ko ànd ngelaw bu bëri boo xam ne. ni ko waxee rek nañu gën a fàllu te nga bàyyi xel ne rawatina xale yi nga xam ne nekk si mbedd bi nañuy gën a xaru bu baax a baax ndax ngelaw. bu la mën a cee ànd ak benn ci bàyyi xel bu baax a baax ndax ngelaw daal solo.
2: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax
0: ci ambassadeur la machallah ko ñu koy waaye nag war nañu wala nag tamit ñëw taxaw première place na démb rek am na ko doon wax naan ko waxtaat li muy taxawee première place ma ne ko machallah moom koo xam kon alhamdulilah di ko jaajëfal comme ni mu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam si cadeau scan bi lépp lu mën di doon rek ay idée yu baax lay indi waaye tamit day dénoncé lépp li nga xamante ni ñu ngi koy nemmee comme ay jafe-jafe loolu nag mu doon loo xaw a raar si ñam la ji képp koo xam ne rek engagé nga pour sa gox engagé nga pour sa réew waaye tamit engagé nga pour sa dëkk da lay daal di jaajëfal rek nga xam ne tamit lépp loo xam ne luy problème la rek di nga ko mën a saafara ndax si voix bu nekk rek mën nga koo jaaye boo koy dénoncé mën naa am saafara dëkk aussi jaajëfal baax sa ci di
1: ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ba ba comme ni nga ko waxee rek mu nekk loo xamante ni lu am solo nag dara si ci di ku ko am sa gox macha allah ndax nekk na loo xamante ni dafay indi la njëriñ li nga xam ne moo ci gox boobu waaye tamit di wax tamit li nga xam ne manqué nañ ko waaye di wax li ñu am loolu tamit daf ci am solo bu baax a baax dafay seetlu na ni mu daf koy def bu baax mu nekk lu am solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci kàddu askan bi nga xam ne ñu ci yaa ngi ñu saa su nekk rek di ci xalaat tam di ko jaajëfal bu baax a baax mu ne na boo ko yëglu salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam salaam lay.
1: dèjà baax
2: baax moom.
1: dèjà baax. dèjà sec.
0: dèjà baax. dèjà baax.
2: dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà
0: baax.
2: dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. dèjà baax. waaw man de xool nay dama gis daal mooy ñu jéem a góorgóorlu ci 7000 francs daal waaw bu sauvageul nekkul sax dara man ko mooy yoo boobu waaw dabar koo nge wa képp rek da bañ koo yemale ci rek jota naa 7000 rek
0: 7000 francs
2: xool nay loolu ma ko joxe waat déedéet kenn ku ne defal sama mane wax ko ne loolu daal gis naa ne mooy di fii jëlee njàmbat ñuy njàmbat mais les arrivé état bi ak beneen 1960 ba léegi faj ñu daal gisuma leen luñ si fekk loolu moom maa la ko wax waaw boo dem fekk ko ndax man dakaar tey leen ko mu gaa garaw su leen ko def def ñu ko fenn gis nga ñu muy ji fekk ñii ñoo ko yeesoo suñu ko waaw di siyaare naan indakkema te maire yi waaw man moom daal jékki dégg mu yëkk ci kàddu boobu yàlla def moo baax kenn ay kàddu pour su dama ko rafet saa yi jógee ay kàddu yi teru ci aw loon lay doon ñu ngi koy siyaare dàkk yi di ko ñaara jàmm yi bare ci woon di ñaan suñu xoy su du yàlla ñaa daan ko te dem ko kàtta na wér di ñaan ñëpp jàmm rek demal fii ndakkema di nekk di dem ci xarit rek suñ jeex siyaare lépp di yàlla jàmm soxna nay am yàlla sol jàmm
1: amin ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou Seck comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam ñu ngi koy ci jaajëfal bu baax a baax am na solo mu ne noonu mbokk bi yëglu 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy àndeeg yéen ngir koo xam ne rek bu gaa wax sa xalaat ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek mu nekk antenne libre ngeen mën a jaar foofu rek mën a indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek mu nekk antenne libre 78 270 61 50 mu ne mbokk bi la ci na xam naa bu fekkee wootewaat na rek ñu mën a àndaloon 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy àndeeg yéen ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu
0: incha allah bien Baye Mor
2: na leen dee leen ko di yaa siyaara suñ moo toog que nekk di naa seen fàllu kala
0: waaw
2: suñ fàllu moom moom ngeen sànqal fàllu tiréte naa leen ni Baye Mor Seck ko saar bax ak tey bii di naa ngeen ngeen kaa bàyyi ma kenn di siyaare radio bi man de fi ma jëlee tey mooy wàllu garab yi dama bëgg ñuy jëndati garab ngir yàlla xam nga yi ci biir day dala si góorgóorlu loolu naa dañu bonk bu nekk seeti koy garab xam ne fa njumat ko di aar ko di ko toppatoo bu fekkee toi ñaari garab xam ne bu ko mu bu fekkee mu ko def ñaari garab naa garab aar ko di ko toppatoo
3: Pour avoir une œuvre, il y a une œuvre de la
2: mortal like you are saying you are
0: ci cadeau askan bi di ko ci jajeul bu baakha ba mi nan ko yeglu
1: mi dem na bokk bi yeglu ci ko salaam
2: alaykum
1: ba
2: ngi ko ba ngi ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak télé bi jëm héliport.
1: Rabbi ya Rahmanu ala Muhammadi, alayhi salatu wassalamu ala Muhammadi.
2: Mbokki djiti, mbokki talibi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ginaaw bu ñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbacké, Khalifa General Kulmuri. Ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak bir gi am Serigne Abou Baraka Mbacké, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacké ak mbolem njabotu Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbacké, Makarimul Akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacké, moy nuyu ñep, di siyaré ñep, di ndokel ñep, di and ak julit ñep, rawatina mbolem njabotu Serigne Touba gep, di yok ñaanal Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbacké, Khalifa General Kulmuri fanu gudd lool wu and ak wir yam ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko ginaaw loolu nak mom Serigne Abdul Karim Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadel moy yëkëti kaddoom di yëgal mbolem jul yépp rawatina ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba ni ginaaw bu Serigne Habibou Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadel joté ndigal ci Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké ndigal loolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bi di Touba té Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wolereem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawayam xam yeneen ci dëkk bi tax moom Serigne Abdul Karim Mbacké moom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamee ni moom lañu jox Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkkati kàddoom di soññi mboolem talibe yépp di soññi mboolem ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ di soññi soppe yi ak wëlër yi ak am di jàmm yi ñu jóg fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi ànd ak ñoom ndigal yi ba mat sëkk ndigal loolu nga xamee ni fossiyé nañ ko and ak Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mbolém ñëbot gep ñu fossiyé ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yémo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu dëggal Serigne Abdul Karim Mbacké di ñaan ci ñëbot gep ñu téla jox and ak Serigne Habibou ligé bi téla xey kenn ku nekk déglu jëwriñ yi bép ndigal bu ñu la jox nga jëfé ko ba ma sëkk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxaw ko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni seen jëmbat nañu garab fu la jégué nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi kon kenn ku nekk no ci taxawé ak no ci jappé jappal ni Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nekk warna japp ni ndigal lu mu jé ñew ci la palu adiom nekk ci la yewni mbirum adina ak alakhira nek mu warta taxaw taxaway bu ma seuk ginaaw lolu nak Serigne Abdul Karim Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi sakku ci njabotam gi nga xamé ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi ni ñom ñepp man nañoo fanan ci aljuma buñu xeyé ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëwru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu ma seuk ñu yewi leen Serigne bi ma ngi ci soñu ñepp kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ni si mbégam sa mbég la Serigne Abdul Karim Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadel ma nga lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak Serigne Habibou Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadel waye and ko ak talibé Serigne Touba yépp and ko tém ak képp ko xamé ni si bëgg na lu baax ba liggéey bi mat Serigne bi ñaanal leen Serigne Abdul Karim Mbacké ma nga sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ té dëkk fu sori ma nga lay ñaan bu aljuma nga fanan si buñu xeyé gaawu ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ mom Serigne Abdul Karim Mbacké bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër gi ma ngi sant ñepp tay gëreem ñepp di and ak jurit yépp ak talibé yépp di yok ñaanal ak Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké fan wu gudd lool wax and ak bir gëram ba lepp lu mu bëgg liggéey Serigne Touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñu leen di nuyuwaat baax a baax, di leen ziar. Fafee dafi wax ak yéen ci waxtaan wu am solo, war koo feqal professeur docteur Ahmadou Sambou, borom cabinet Madlam Sifay Fante, ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom, lan mooy wax jàngo yooyu ak traitement bi nan la war a demee. Professeur, ñu leen nuyu baax a baax, di la ziar ba jàmm nga am.
1: Jërëjëf Imam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contacté ci dara ñu dal. Yaay Imam, comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi ko tey day jël bantaw lay jëte Yaay Imam.
0: Tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi, ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi. Boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi, lan nga ñu wax professeur?
1: Waa jërëjëf Yaay Imam, ndoxum fit yi baat bu nu yàq la, baat na boo xam ne du wolof. Waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi. Maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur, ñu koy wax héréditaire. Mooy loo doon parce que nag gars yi dañ koy yàq di ko ndoxum sët yi. Waaw comme nañ ko wax, waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo doon waaw loo xam ne da ko jëlee loo topp. ba mu egsi di sët yi dañuy wax toppum sët yi.
0: d' accord
1: nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi dañ ko wax ndax looy doon rek toppum sët yi la. kon Imam, ndox sët yi feebar bu yaatu la. li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndox sët yi. sët yi nag baat bi ñu bëri ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français, am na ci français. ñu koy wax la syphilis du sang. mooy koy la syphilis du sang.
0: d' accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne. li ëpp ci askan bi ñu koy dund. traitement nag Imam nekk traitement bu durée. ndax rek c' est rek ci ni ñu naan kaay ñu faj ko jooni-jooni.
0: waaw
1: te sët yi loo xam ne yaa ko jëlee say maam. di nga ko say waajur. ngeen koy faj jooni-jooni. loolu Imam wax dëgg yàlla teewul ci xam-xam. kon li nga xam ne mooy li leer mooy sët yi. traitement si bi lay am. lu mu néew di ko traité 6 mois. ndax syphilis du sang la ci dret la nekk.
0: kon yaa koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yëpp da nga dàq jooni-jooni.
1: waaw Imam jooni-jooni bariwul ci ni ma commencé waxee mooy jooni-jooni te bu ne waaye ma jàpp ci ki la am ci médecin bu leen naam. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. mën nga am doom daal di naan.
0: d' accord
1: wala daal day metti mën nga jël daal di naan. loolu mën nañ koo yëgu mais bu nee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day fekk traitement si.
0: d' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlam Sifay Fante comme ni ñu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement fibrile def également. professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki.
1: voilà di defee Imam. Imam fit yi symptômes yi dafa yaatu. te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqroqaan yi.
0: waaw
1: te fu mel ni roqroqaan rek. léeg-léeg fa lay génn ci bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waxatu. te boo waxatoo. day gis ni kii bu génn te muy wax it sët yaay Imam boo koy waxatu. da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah.
0: day neex
1: day neex lool. kon waaw nga xam ne kooku dafa bokk ci maanaam da ngay sët yi.
0: d' accord
1: dafa jaxasoo nag feebaru dermato yi. maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. ñu koy wax courbet. wala sax lu mel ni xeeti allergie. am na xeet yoo xam ne allergie la. fekk lu sët yi mais li ci demaar mooy Imam. gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. fekk ndox sët yi moo nekk ci ginnaawam. wala yàlla xam na ko. tax léegi nit ki amee tawat. dem médecine ren du fañu. dem ci médecine traditionnel du fañu. fekk sët yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. kon soo amee tawat. da nga koy boole di traitement ndox sët yi bi. kon feebar boo xam ne Imam lu naqari fekk la. même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram muy tàng. muy tàng sax su nekk donc presque ay 39 degré ba 40 degré. même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature. dégg nga ngay sentir yax yi di ruux. ngay sentir rek boobu bi metti. ngay mel luy jeex. te aussi doo lekk. doo lekk gis nga moo tax gis nga boo naan garab ndox sët yi.
0: waaw
1: garab bu baax. da ngay lekk normal.
0: ngay
1: lekk bu baax. ko xam ne kon sët yi bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d'
1: accord ni ñu jàpp ne mooy sët yi pour ñoom. maanaam fekk génn seen rek du sët yi rek wax sax malade bi patient wala patient yi. ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët ndax génn ci yaramam. fekk mi ngi am yeneen mandarga yeneen symptôme yoo xam ngi fekk yaram
0: ah kon même bu génn tamit du leen am boo
1: ah kay wax naa ko
0: d'accord
1: naa léeg dana def jàpp sa yaram nga amee courbature amee fatigue générale yeneen bi metti foo toll boo yeewalee mais dana duma dana dóor mandarga yi sax da yow ba yow mais nelawul
0: nga xam ne
1: ngay ñàkk appétit dégg sa yaram di jeex ñu yaakaar sax da nga amee yeneen xeeti feebar yoo xam ngi noonu dégg kon mandarga yi dafa yaatu yaa imam
0: d'accord
1: dégg imam city febar la boo xam ne day wér day wér mais il faut nga topp sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nag ci suñu alimentation
0: yi lekk
1: waaw li nga xam ne mooy tax febar du gaaw wér xam nga ni Sénégal ni ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: waaw tey bëgg dawlin waaw diw yàlla xam na ko waaw ba ci diw sayel gi
0: waaw
1: diw sayel aussi booy mën la koy lekk aussi sa tëdd du wér ndax ci gerte gi lay jógee
0: d'accord
1: lekk yàpp surtout yàpp bay yàpp yi aussi imam dafay génne dox sa ti ba ci yàpp yàpp rek surtout yàpp wote bool yàpp bees wala sax ngeen yàpp limité yi su amee siti dafay génn li ngay wax ñu am siti xam nañ ko wala ngay naan soow lu bari surtout soow bi boo ko naan aussi am siti siti mi lay imam mais aussi ngay nekk jën bu ñuul jën bu ñuul bu la jën bu ñuul mooy jën a ton yi wala sax jënu kii ci des jënu ton yi wala jënu yaboy xeet yooyu aussi imam day génn dox siti ba ci sax am na ci ay liir yoo xam da ngeen di wax si
0: liir
1: on médecine mooy ba santé day waa ba santé day ngeen di wax si kon soo amee tawat li ci njëkk mooy nga xam sa alimentation ci tawat ba noppi waa li nga war a lekk su tawat yooyu nag aussi man nga lekkaat yooyu.
0: D' accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la monsieur Faye Santé mi ngi Touba avion bu nekk ak samedi ak dimanche moom mi ngi fii ci Ndam ci deux voies yi cabinet moom moo jàkkaarloog Elton bi ñi nga xam ne ñu ngi ci Touba ak li ko wër waaye nag fële si Daarou Mokhti altine bu nekk la fay nekk à partir de 8h jàpp 18h mi ngi sorti Daarou Mokhti bi fii jàkkaarloog espace de jeune professeur nag ñu wax wax nga ñu jàngoro ji wax nga ñu symptômes yi maanaam mandarga yi wax nga ñu ki ko am tamit lekk yi mu war a moytandiku léegi nag traitement bi wala boog la ngay baaxee mbokk yi ko am nga xam ne xëy na ñu lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñoo ñëw wala mënuñoo jot ci yow loo leen di baaxee loo xam ne dina buñ ko toppee dina mën a am wér gu yaram seen siti
1: jërëjëf yaa imam macha allah imam ñun askan bi la fi nekkal
0: waaw
1: te yaakaar naa ko topp suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sensu nekk mooy fexe ba naka la ñuy xamee naka la ñuy def ba xam suñu alimentation naka la ñuy dundee naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi ni ci war a dundee mooy naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi naka la ñu ciy fayoo loolu sensu nekk yaakaar naa ko bàyyi xel suñu émission ci yooyu yëba sensu nekk yaa imam bari na garab yi bari yu mën a fàcc si
0: waaw
1: li ci jiitu nag mooy li ma wax léegi da ngay wàññi ba pare yenn xeeti lekk yi wàññil gerte wàññil soo pire wàññil aussi meew pire wàññil yàpp wata boor rawatina yàpp bay nga wàññil aussi jën bu ñuul yaboy wala jënu ton yi kooku nag koy wàññi mën nga bañee bàyyi mais da ngay wàññi ba fekkee ne dafa génn sayram nag nga bàyyi ko moo gën ci jamono jooju jël sa traitement da ngay wér yéen sax nga gis koo xam ne am na garab bu baax ci siti imam fekkee ne dafa bàyyiwul lekk yi nga xam ne mooy soxal feebar bi
0: d' accord d' accord
1: kon li ñuy wax reenu rand baax na reenu feex imam baax na reenu caxat baax na kooku soo ko jëlee nga am ci lu nekk benn reen nga baxal ko ci 1 litre d' eau su ko defee nga ci naan kaas matin bi soir kooku ku koy def incha allah dangay raw siti wax na la siti du feebar bu ñu faj jooni jooni siti traitement sii bi la lu mu ne di ko faj
0: juróom-benn weer di fàttali yi ne ñi nga xam ni doyloo nañ la tey itam ci ni ko waxee ak leeral yeeg ni leen baaxee am na ay traitement yëf spécial ci kam bi
1: yàlla xam na ko imam loolu yaakaar naa ne ñi nga xam ne jëfante ne ak ñoom xam na ci dara ñun soxlawuñu comme ni ko gars yi def rek di jël naan fañ ne wala fañ ne kële ñun suñu garab dañ ko def comme ni ko saay bi waxee rek topp leen ma jël aw yàpp di doon naan topp leen ma ñu li ëpp ci suñuy client wala suñuy patient wala patient ki faju mooy indi crène li ñuy def ci réew mi mooy sensibiliser askan bi ndax am na ay produit mën nañ ko jaay mën nañu wax naagam naagam mais gis nañ comme ni ko waxee rek askan ni ngay doole ak ñi nga xam ne sor nañu te faju nañ fu nekk sor nañu moo tax ñuy expliquer askan bi soo amee tawat symptômes yi mandarga yi ak gàncax koy faj
0: macha allah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëlee ci waxtu jeex na looy tàggoo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxee rek ñoo ngi Dakar ñoo ngi Touba ñu ngi daal moxti
0: Dakar mo fay nek alalba akhmes fi defa ja te boy men Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci dam ci deux voies yi jano pétrole bi ma ngay nek fa nga xamne ni mom moy daal moxti altiné ci sox daal moxti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu fay santé mbokk jeugene

0: am jafé-jafé lolou itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñom lañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé-jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wadina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jour yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak dina farm.

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: bi ci tege moy tege ni ñu wax jëflantel bu ñu nit safanu bi yalla moy bu la nit tagge nak tagala wax ci yow jikko rafet rafet sëriñ bi nana bu nit ñëwé tagala wax ci yow jikko rafet
2: tadiri ah limu jaabun usmana
3: tejal

0: Benno FM, radio bi nek ci wétrom point bi nek ci commune bi, jakarlok télé bi jëm iliport.
1: Rabbi ya amanu ala Muhammadi, alayhi salatu wassalam.
2: Mbokki djiti, mbokki talibi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw buñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General Kulmuri. Ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wér gi am Serigne Abou Baraka Mbake, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbake ak mbolem njabotou Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbake, Makarimul Akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbake, moy nuyu ñep di siyaré ñep di ndoké ñep di and ak julit ñep, rawatina mbolem njabotou Serigne Touba gep di yok ñaanal Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General Kulmuri fanu gudd lool wu and ak wér gi am ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Ginaaw loolu nag moom Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel mooy yëkkati kàddoom di yëgal mbooleem njurit yépp, rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba. Nin ginaaw bu Serigne Habibou Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel jotee ndigal ci Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, ndigal loolu nag jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bii di Touba, te Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlëreem ñu bokk Serigne Touba, mu xam taxawaayam, xam yéenem ci dëkk bi, tax moom Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamee ni moom lañu jox Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkkati kàddoom di soññi mboolem talibe yépp, di soññi mboolem ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ, di soññi soppe yi ak wëlër yi ak andi jàmm yi, ñu jóg fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi, ànd ak ñoom ndigal yi ba mat sëkk. Ndigal loolu nga xamee ni fas yéene nañ ko ànd ak Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mboolem njaboot gépp, ñu fas yéene koo amal nag gaaw juróom ñetti fan ci aw gàmmu yemoo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 muy gaaw bii nga xamee ni si moom la ñu dëgmal. Serigne Abdul Karim Mbake di ñaan ci njaboot gépp ñu teel a jóg ànd ak Serigne Habibou liggéey bi, teel a xëy kenn ku nekk déglu jëwriñ yi, bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfe ko ba ma sëkk, te képp koo xamee ni si nag jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko di ko nemmeeku di ko toppatoo, képp koo xamee ni tam jëmbat nañu garab fu la jege nga koy saytu di ko taxawu, ndax liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la. Serigne Muntaka moo joxe ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi, kon kenn ku nekk noo ci taxawee rek ak noo ci jàppee jàppal ne Serigne Touba nga ko defal, te talibe bu nekk war naa jàpp ni ndigal lu mu ci ñëw ca la pali aajoom nekk, ca la yéwni mbiram àddina ak alaaxira nekk, mu war caa taxaw taxawaay bu mat sëkk. Ginnaaw loolu nag Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi sàkku si njabootam gi nga xamee ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi, ni ñoom ñëpp man nañoo fanaan ci àjjuma bu ñu xëyee ci gaaw bi teel a jóg ànd ak ñoom liggéey bi, dem ci liggéey bi, bépp ndigal boo xamee ci jëwri ñi joxe nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sëkk ñu yelluy leen. Sëriñ bi ma ngi ciy soññi ñëpp kuy xarit di soppe di wëlëre, képp koo xamee si mbégam sa mbég la Sëriñ Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi lay ñaan nga ñëw ànd ak ñoom liggéey bi, ñu ànd ko ak Serigne Habibou Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel, waaye ànd ko ak talibe Serigne Touba yépp, ànd ko tam ak képp koo xamee ni si bëgg na lu baax ba liggéey bi mat.

0: bokki ñu leen di nuyuwaat baaxa baax di leen ziar fa fee dal fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo féqal professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu si fay santé ci ay xeeti jàngoor yoo xam ne dañ ñëwaat ak moom lan mooy waral jàngoor yooyu ak traitement bi nan la war a demee. Professeur ñu ngi leen nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am.
1: Jërëjëf Aïmam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara di ñu dalal. Yaay maam comme ni ko rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi ko tey day jël bantaw lay jëte yaay maam.
0: Tey ñu bëgg ñu waxtaane ndoxum fiti ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leerlal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur.
1: Waa jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof. Waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon parce que gars yi dañ ko yàq di ko ndoxum sët yi waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaam dëgg mooy toppum sët yi mooy loo doon waaw loo xam ne da nga ko jëlee loo topp ba mu est di sët yi dañuy wax toppum sët yi.
0: D'accord
1: baax na nag ci feebar yi bari yoo xam ne. toppum sët yi ko ma wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon imaam ndox sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndox sët yi sët yi nag baat bi ñu bëri ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na été français am na été français ñu koy wax la service du sang mu ne koy la service du sang.
0: D'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu durée. Ndax rek c' est rek kii nii ñu naan kaay ñu fekk jooni-jooni.
0: waaw
1: te sët yi loo xam ne yaa ko jëlee say maam. di nga ko say waajur. ngeen di koy fekk jooni-jooni. loolu imaam wax dëgg yàlla teewul ci xam-xam. kon li nga xam ne mooy leer mooy sët yi. traitement si lay am. lu mu néew di ko traité 6 mois. ndax service de sang la ci traité la nekk.
0: kon yaa koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yëpp da nga dàq jooni-jooni.
1: waaw imaam jooni-jooni. bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni-jooni te mun na ma jàppale ci ki la am ci médecin bu leen naam mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu ngi am doom daal di naan.
0: d'accord
1: wala daal day metti mu ngi jël dara daal di naan loolu mën nañ koo yëg bu mais bu nee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day fekk traitement si.
0: D'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu si fay santé comme ni ñu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement fibrile def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptôme maanaam nu ñu koy ràññee ci nit ki.
1: voilà di defee imaam imaam siti symptôme yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqroqaal yi.
0: waaw
1: te fu mel ni fu roqroqaal rek léeg-léeg fay génn ci ëpp fa génne mën na fef lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waxatu. te boo waxatoo. da ngay gis ni kii bu génn te muy wax it sët yaay maam boo koy waxatu. da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah. day neex lool. waaw nga xam ne ko dafa bokk ci maanaam da ngay sët yi.
0: d'accord
1: dafa jaxasoo nag feebaru dermato yi. maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. ñu koy wax courbette. wala sax lu mel ni xeeti allergie. am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sët yi mais li ci demaar mooy imaam. gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat. ba pare aussi mooy corsé tawat bi bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndox sët yi moo nekk ci naawam.
0: doo corsé
1: wala yàlla xam na ko. tax léegi nit ki amee tawat. dem médecine mu ren du faju. dem ci médecine traditionnel du faju. fekk sët yi bi moo nekk ci gannaaw tawat bi kon soo amee tawat. da nga koy boole di traitement ndox sët yi bi. kon feebar boo xam ne imaam lu naqari faj la. même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng.
0: muy
1: tàng sax su nekk. loolu presque ay 39 degré ba 40 degré. même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature. dégg nga ngay sentir yax yi di ruux. ngay sentir rek boobu bi metti. ngay mel luy jeex. te aussi doo lekk. doo lekk gis nga moo tax gis nga boo naan garabu ndox sët yi.
0: waaw
1: gar bu baax.
0: waaw
1: da ngay lekk normal. ngay lekk bu baax. nga xam ne kon sët yi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d'accord
1: nit ñi li ñu jàppale mooy sët yi pour ñoom. maanaam fekk génn sa yaram rek du sët yi nga wax sax malade bi patient wala patient yi. ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët yi ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen mandarga yeneen séntoog yoo xam ngi fekk yaramam.
0: Ah kon même bu génn tamit du leen am boo.
1: Ah kay wax nga ko.
0: D' accord.
1: Nga léeg da ngay def jàpp sa yaram. Nga amee couverture. Amee fatigue générale. Yeneen bi metti foo toll boo yeewalee mais danaa duma danaa dóor. Maanaam yi xaw na yow yow mais nëruwul.
0: Mais
1: ngay ñàkk appétit. Dégg nga sa yaram di jeex. Ñu yaakaar sax nga amee yeneen xeeti feebar yoo xam ngi noonu. Dégg nga kon mandarga yi dafa yaatu yaa imaam.
0: D' accord.
1: Dégg nga imaam city. Febar la boo xam ne day wér. Day wér mais il faut nga topp sa traitement.
0: D' accord.
1: Dafa am nag ci suñu alimentation.
0: Li lekk.
1: Waaw li nga xam ne mooy tax febar du gaaw wér. Xam nga ni Sénégal. Ni ëpp Sénégal yi dañu bëgg dëwlin.
0: Dëwlin.
1: Waaw dañu bëgg dëwlin diw yàlla xam na ko. Waaw ba ci diw Sahel gi.
0: Waaw
1: diw Sahel aussi booy mel ngay lekk aussi sa tëdd du wér ndax ci gerte gi la jógee.
0: D' accord.
1: Lekk yàpp surtout yàpp bay. Yàpp bi aussi imaam dafay gën a dox si. Ba ci yàpp rek surtout yàpp wote bu yàpp bu bees.
0: Yàpp bu bees
1: wala sax nga yàpp litre yi. Soo amee city dafay génn li may wax ñi am city xam nañ ko. Wala ngay naan soow lu bari. Surtout soow bii boo ko naan aussi am city city bi lay imaam.
0: D'
1: mais aussi ngay nekk jën bu ñuul.
0: Jën bu
1: ñuul bu la jën bu ñuul mooy jën a tooy wala sax jënu kii ki des jënu tooy wala jënu yaboy. Xeet yooyu aussi am day génn ndox si. Ba ci sax am na ci ay livre yoo xam ne dégg nga ndox si.
0: Livre
1: mais si mooy. Ba santé dégg nga ndox si.
0: D' accord.
1: Kon soo amee tawat.
0: Waaw.
1: Li ci njëkk mooy nga xam sa alimentation ci tawat boo noppi.
0: Li nga war a lekk.
1: Waa li nga war a lekk. Su taw bi wéree nag aussi man nga lekkaat yooyu.
0: D' accord. Professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la monsieur Faye Santé mi ngi Touba Agnon bu nekk ak samedi ak dimanche moom mi ngi fii ci Ndam ci deux voies yi cabinet moom moo jàkkaarloo Elton bi. Ñi nga xam ne ñu ngi ci Touba ak li ko wër waaye nag fële ci Daaru Mokhti altine bu nekk la fay nekk à partir de 8h jàpp 18h mi ngi sorti Daaru Mokhti bi fii jàkkaarloog espace jeune. Professeur nag ñu wax nga ñu jàngoro ji wax nga ñu symptôme yi maanaam mandarga yi wax nga ñu ki ko am tamit lekk yi mu war a moytandiko. Léegi nag traitement bi wala boog lan ngay baaxee mbokk yi ko am nga xam ne xëy na ñu ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loo leen di baaxee loo xam ne dina buñ ko toppee dina mën a am wér gu yaram seen fiti.
1: Jërëjëf yaa imaam macha allah imaam ñun askan bi dafi nekk na.
0: Waaw.
1: Te yaakaar naa ko topp suñu émission man ak yow. Sensibiliser ci la nekk sans su nekk. Mooy fexe ba naka la ñuy xamee naka la ñuy def ba xam. Suñu alimentation. Naka la ñuy dundee. Naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi ni ci war a dundee. Mooy naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi naka la ñuy fayoo. Loolu sans su nekk yaakaar naa ko bàyyi xel suñu émission. Ci yooyu yëpp sans su nekk. Yaa imaam. Bari na garab yi bari yu mën a fàtte si.
0: Waaw.
1: Li ci jiitu nag mooy li ma wax léegi.
0: Mooy.
1: Da ngay wàññi ba pare ngeen xeeti lekk yi. Wàññi gerte. Wàññi soo pire. Wàññi aussi meew pire. Wàññi yàpp wota boor. Rawatina yàpp bay.
0: Waaw.
1: Nga wàññi aussi jën bu ñuul yaboy. Wala jënu thon yi. Kooku na nga koy wàññi. Mën nga bëri bàyyi mais da ngay wàññi. Ba fekkee ne dafa génn sa yaram nag nga bàyyi ko moo gën ci jamono jooju jël sa traitement day wér.
0: D' accord.
1: Sax nga gis boo xam ne am na garab bu baax ci city imaam.
0: Waaw.
1: Fekke ne dafa bàyyi wu lekk yi nga xam ne mooy soxal feebar.
0: D' accord d' accord d' accord.
1: Kon li ñuy wax reenu rand. Baax na.
0: Waaw.
1: Reenu feex.
0: Waaw.
1: Baax na.
0: Waaw.
1: Reenu caxat.
0: Waaw.
1: Baax na.
0: Waaw.
1: Kooku soo jëlee nga am ci lu lekk benn reen. Nga baxal ko ci 1 litre d'
0: eau.
1: Su ko defee nga ciy naan kaas matin bi soir. Kooku koy def incha allah gerte wu city. Wax na la city du feebar bu ñuy faj jooni jooni.
0: D' accord.
1: City traitement si bi la lu mu ne nga di ko faj juróom-benn weer.
0: Juróom-benn weer.
1: ngeen ko
0: di fàttali ne ñi nga xam ni doyloo nañ la tey itam ci ni ko waxee ak leeral yeeg ni leen baaxee. Am na ay traitement yu def spécial ci cabinet bi.
1: Yàlla xam na ko imaam loolu yaakaar naa ne ñi nga xam ne defante ne ak ñoom xam na ci dara. ñun soxlawuñu comme ni ko gars yi def rek di jël naan fañ ne ci wala fañ ne kawee. ñun suñu garab. dañ ko def comme ni ko saa bi waxee rek topp leen ma. jarul jël aw yàgg di doon naan topp leen ma. ngir li ëpp ci suñuy client wala suñuy patient wala patiente. ki faju mooy indi crème. li ñuy def ci rajo bi mooy sensibiliser askan bi. ndax am na ay produit. mën nañ ko jaay mën nañ wax naagam naagam. mais gis nañ comme ni ko waxee rek askan bi ñëw doole. ak ñi nga xam ne sonn nañu. te faju nañ fu nekk sonn nañu. moo tax ñuy expliquer askan bi soo amee tawat. syndrome yi mandarga yi ak gàncax koy faj.
0: macha allah. jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëloon ci waxtu jeex na le tago.
1: jërëjëf ay imaam comme ni ko waxee rek ñoo ngi Dakar ñoo ngi Touba ñoo gi daalu moxti
0: Dakar mo fay nek alalba al khamis fi defa ja te boy benen Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci dam ci deux voies yi jëno pétrole bi mooy nek fele nga xamne ni mom moy daru moxti altiné ci sox daru moxti bi jëno espace jeune ngeen mën ko won nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet man la bu fay santé mbokk jeureu ngeen

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadi na fax ñu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokki dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njaliñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina faar mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reey nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokolé ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say di fa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngeen ayor ay bébé amna ñu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkké bu baaxa baax naka non itam amna ñu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw am solo lol yépp nak amna ñu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm amna ci ay produits yu mucc ay yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen yi gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen yi jour yeen say di am jafé lek amna ñu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laati bureau dina farm dina la ko won ak dina farm seen solution dal dina ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina farm
2: Benno FM 106.0

0: Benno FM, radio bi nek ci wétorom point bi nek ci commune bi, jakarlo ak télé bi jëm iliport.
1: Rabbi ya Rahmanu ala Muhammadi, alayhi salatu wassalam.
2: Mbokki julliti, mbokki talibi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw buñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General Kulmuri. Ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wér gi am Serigne Abou Baraka Mbake, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbake ak mbolem njabotou Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbake, Makarimul Akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbake, moy nuyu ñep di siyaré ñep di ndoké ñep di and ak julit yep, rawatina mbolem njabotou Serigne Touba gep di yok ñaanal Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General Kulmuri fanu gudd lool wu and ak wér gi am ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Ginaaw loolu nag moom Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel mooy yëkkati kàddoom di yëgal mbooleem jullit yëpp, rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen diwlin ci kër Serigne Touba. Ni ginaaw bu Serigne Habibou Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel jotee ndigal ci Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, ndigal loolu nag jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bii di Touba, te Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlëreem ñu bokk Serigne Touba, mu xam taxawaayam, xam yéene ci dëkk bi, tax moom Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamee ni moom lañu jox Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkkati kàddoom di soññi mbooleem talibe yépp, di soññi mbooleem ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ, di soññi soppe yi ak wëlër yi ak amdi jàmm yi ñu jóg fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi, ànd ak ñoom ndigal yi ba mat sëkk. Ndigal loolu nga xamee ni fas yéene nañ koo ànd ak Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mbooleem njaboot gépp, ñu fas yéene koo amal nag gaaw juróom-ñetti fan ci aw gàmmu yemoo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bii nga xamee ni si moom la ñu dëgmal. Serigne Abdul Karim Mbake di ñaan ci njaboot gépp ñu teel a jóg ànd ak Serigne Habibou liggéey bi, teel a xëy kenn ku nekk déglu jëwriñ yi, bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfe ko ba mat sëkk. Te képp koo xamee ni si nag jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko di ko nemmeeku di ko toppatoo, képp koo xamee ni tam jëmbat nañu garab fu la jege nga koy saytu di ko taxawu, ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la. Serigne Muntaka moo joxe ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bii. Kon kenn ku nekk noo ci taxawee rek ak noo si jàppee, jàppal ne Serigne Touba nga ko defal. Te talibe bu nekk war naa jàpp ni ndigal lu mu di ñëw ca la palu aajoom nekk, ci la yéwni mbiram àddina ak alaaxira nekk, mu war caa taxaw taxawaay bu mat sëkk. Ginnaaw loolu nag Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi sàkku si njabootam gi nga xamee ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi, ni ñoom ñëpp man nañoo fanaan ci àjjuma bu ñu xëyee ci gaaw bi teel a jóg ànd ak ñoom liggéey bi, dem ci liggéey bi, bépp ndigal boo xamee ni ci jëwri ñi joxe nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sëkk ñu yelluy leen. Sëriñ bi ma ngi ciy soññi ñëpp kuy xarit di soppe di wëlëre, képp koo xamee ni si mbégam sa mbég la Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi lay ñaan nga ñëw ànd ak ñoom liggéey bi, ñu ànd ko ak Serigne Habibou Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel, waaye ànd ko ak talibe Serigne Touba yépp, ànd koo tam ak képp koo xamee ni si bëgg na lu baax ba liggéey bi mat. Sëriñ bi ñaanal leen. Serigne Abdul Karim Mbake ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey seetu ñëpp, képp koo xamee ni si mooy sa jëwliñ teel dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu àjjuma nga fanaan si bu ñu xëyee gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 gàmm bi moom di gee kàddu yi na nga gën a jege te ngeen bu pas ci kër gi. Ma ngi sant ñëpp di ànd ak jullit yépp di yokk ñaanal Serigne Muntaka gudd loolu ànd ak biir géeram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko wasalaam.

0: bokki Sénégal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñew fi ci rewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokki dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina faamu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg defar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina defar sa teint gën la délo xélé way itam defar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say di fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaali itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ay yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen yi gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngay di samu seen yi jour yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngay bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laté bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lépp lu nekkon seen jafé dina jéx tak ak Dina Farm.

0: mbokk Sénégal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñu fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leen wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faamu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fam jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngay di sam seen jour yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laté bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina

0: Aceh 88 sampai di dinosaur de kubah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam kubah.
1: Wah, nah ada tu.
0: Santai gerem lek alhamdulillah.
1: Nah, mai dulu waktu nanya ada kalau lebih baik.
0: Besan sama siapa ya lagi?
1: Wah, siapa ya lagi? Orang kerjiku.
0: Besan dekeli.
1: Antian tante.
0: Lain besan.
1: Pakua makalem.
0: Besan dekeli.
1: Wah.
0: Fatli maturbi.
1: Mandak
0: hadi kalimane mandak man mandak cinta kalimane nyong lebih bubah
1: ndesan
0: wow kalau ibu gemarek dan obah nyong ikem nyong
1: ciman iya
0: mana gemene de tipomu
1: ah
0: wow lele yalo doga ndesan
1: ona
0: to ona ama jam yo nyana de ibu ndesan
1: ndesan
0: ndesan ulai
1: oke tipo
0: nyana le rek ni kutu fan wer
1: rek
0: Amin. Amin on di dem sona khalisa mom itam wax lu daw yaram ci ñaari xeexu yalla am yoyu mom itam xam nga bax rek am solo motax ñu def ni ndax bu fekkoni dañuy rom rek di dem wala bok ñuy ñew ci ñun di dem ta duñu ñu saxo wala bok ñu bëgg ñu yakana ni du demé ni waye nak xalé yu am yar lan aussi xalé yu ñu bëgg lan tonde ila sax lay dégg ci ñom kenn di yeen ci man bark xeexu khadim yalla seen jaamu yak acca sona khalisa sona ummi touba bay len di bege acca kon seen yaaje duñ ko fatima mi tam ñong koy contact.